0: Der spiller vi for Martin Rice and Corey med Dr. Bombay.
1: Ja.
0: Og da skal vi spille for Britt-Marie.
1: Ja, hun vil ha gratis alle vennerne horar med Sven Eriks.